0: Maman Bosu. Allô, Maman Bosu.
1: Allô.
2: Alléluia.
0: Akru Dieu ngolé.
2: Lé ka yop pa ja eta ba.
0: Akru Dieu ngolé.
1: Alléluia.
0: Ela ya mi pri ase nya mi enwe fo. Eli eti
1: e mesari.
2: Mama.
1: Ba
2: kwasi nyo.
1: Ba kwasi ko ngolé.
2: Ba ma ture kwasi.
0: Hein?
1: Ba kwasi, ba ture kwasi. Nya muni ke o, nya di manu.
2: Kanya mie koko kun ale kun won ri o le
0: won o le o se ke
2: o so ai mangudu ma o kun ma ya mie raiso
0: mo iso
2: be o ni o ba o kun
3: wi kan ke ko di wa
2: e independent
0: e
3: foundi
2: e foundi
3: e ya fo enye ri e ko ni
2: a fo blessé ni
0: a blessé I o ai pon me
3: o pe ke ya ti
0: you enga mo ri ya won run ble e se to ri e no
2: baba tu re me ri
0: e baba tu re me
2: ri be si ma re ko ni wa ke ni asa hi be si ma re ko ni wa ke eri e ngi pon me
0: I ka gra try ko ni wa try pon me le
2: e me ra isu
0: mo isu
2: uli e wa ngi ko ben ya